0: set program a course on radio. Yaya kwa ese fasu bia na eba na kasa na o mai ye ni hu ye de hie no nanka ye ye dochi die ansa na ye ye yie no emse ni nyina wa chi na so abusu akura che benya kunya akura na ene na tena ase ama na hu che da mamre chiche se eye abia na ana sentiment so bi to a enye oba ene die ni enye oba ene die ni kobo amane ye na emuma ye abusu ya ya ni nyina no ya boy ho moden aye ya fa no asi na so onye na adi so beti nti emrepam no ya beba abonten na de abusua ewo emma Ghana man because in tradition de ofri abusuam o ya de hye konkon na imoma ya Ghana man nyina de ya esa na juma pa obaye ma Ghana man
1: na nura asori mpenyufo enyi mosutre ade a woni beye ansa
0: na
1: omkoyeye
0: Minu ya ena meka se aswari ye aswari ye ni mtia di shi eno ene beti aswari ne die. Ni mu muna aswari no ewa onenjisha ya omono omu ye abusu ya no ye no ye mfa ya no mkutum. Ye di ya ene se ye di shi eno ene ye di shi. Ena chedi mbi kaka ene se akamambri mnu odi shi uwa o di ene se abusu ya no sabe kan odi shi eno no apene kwa bre. Enji aswari juma die die ye abusu ya ne die eno kwa ye ni mwoshe ye.
1: Atwetwe aso kakra because modishie no na asoreye no ana odi afam anya ebusuane dom kese pa ene nam so so amana biebie nyuma hoto
0: menia de chene se ye abusuane de de ye butaye sinten sabe ke de chene no na ya pene kra be na se asore nche se ye a efa ono eka to wo de Minua ayo asore individual ne asore constitution ne asore amane anaso mamamre kwan a omo no aye ye de hie no eka to wo so omo nye no ye de ni mo hwe ye de ne se ye nsa be kan de hie no na ya pene prapre minua
1: and no ma unye interested in ade ekoso a egu eye modishie no ho
0: ife dogo minua se I thought that adivu o wa obi nya interest ewo but ye wa de a ye ki a ye a se a ye shi kong temri en san kan ye di shi ye en ku si ye no inti e si den a ye sma ye adwen ko a sore nshi shi ye ne omu obi omu yini no obi omu yino ye di an se mu yina me ken huwa bwa ye ne en san kan ye di shi ye no because meno ka se ye bu shi ya se ye di shi ye nye hu no meno ka se manu kura omu di a chire omu bu ba ma ne so me ye yi no omu hu omu di shi ye no because ye adwen hu no kura an se ya busua no che kaso enya hwe ye ni na chi na na church first ne nkoye yi a na se se se biu o de mu beto akwa enya de che na mu na na se biu abusua no ye de che na se ye ni na ni ni ye o
1: en se na na mo so abusua be abusua be na mo so
0: se be fa kwa bi so a ye be hu ye de che no na abusua en sa ka ye na mu no na ya pene kwa be eno na menua eye ya su dia da ye so a abusua no ye pe kwa bi a so a ensa be kan ede hie no ne ape kra be ni ti ede hie no ya sundue enipa ko no mpe sa se ne radio ne ne yesisi yesisi yesisi twon but ni ya ko ba ne sa ndi dia busua ye be ya ne se ese ensa be kan ede hie no na ya pe ne kra be na wakoda asundue
1: en na so fa na mo be na mutu na emu owrem kakra se busua mode hie ato na mo simu hu ba bia mode hie wo na nsu ya hie data ye be ye yi
0: abeka won se ye ba adwoa tafo eye honorable papa ne free mu ono ena okosi nsa krata ma ye dede ko share transition pon ena transition ya po ma bo ma omo se dise ye ye dishi ena nkasa eye bana ama hon kwan ansa na ye nsa ken dishi ono so nye na adwin se oma ye hon kwan minya enti no abusuya de ye adwin se bende de wadaro ma mint min fantuga but in mene pamu no beti abusuya nka
1: na se ne ye ye ni mo wane be ye nyami adma tete fu
0: ena me ka se nyame aduma obeti enka se busu enche date 30 of date bia na me boa ena minua minim se unim Ghana amamre ema enye ma na ye yi abusu na ye yi ye nyina se wo ho na ye former president president Rollins otoye pa cho unu se zinasta ena na oje yi na otse yi If I just say,
1: I see. And the Yakasa, a Yabian who have a basso 30th. No,
0: oh, sir, and then I make us a Bushamatian camp because I was shanty Yemen answer 30th at first. Abusha Yemen answer 30th at first. Any more say a Yabano or Rabo address of one of our 20 chambers and then a call for one or no Mudinachi and a march or Mudate. Ano muna mna mwuchia iki. Na minu ya mamre kwa hansu sani ya yeno. Mamre kwa hansu sani ya yeno. Nchi yadi ya kushia, mepa muno, mbeti yenka. Na kwa ya mefaswa, yenka beka edishi yeno. Yenka beka edishi yeno. Ni apene kwa apri.
1: Na emani binu suwa kana muni omudi nkita hondi ye?
0: Minu ya, mese, na mese okoba jisi, eba, ye krum asunia, edishi ya bishu ya fono. Ni mbana, ni ba junior, Mr. Junior can't be, Joshi can't be no mobile abusman. And the manager, you know, Mokasa, Namono, or no Mokasa, no Masako could do Mr. Now, only at the answer from Kurase, and Manaba in China, you have a panum, your fanum, your Sirama, Madaroma, Momo Modiana, Momo, your Nikranko, your papa. But say, Junior, catch him, yes, will be some with my friend at the Sano. Tell catch him, say, you have a panum, sir, Mukwapa, my new papa. Or non afrasa fresi, Dr. Boachoso, na Dr. Boachid in Kranamai. And today, I wish I had Timono.
1: The Ecosunono.
0: Tabi Pepe.
1: Ebrin Suku.
0: Tabi Pepe. Mm, the Siano, next month na wanya 11th of next month no wanya 10 months
1: ana yeye ni dien
0: ta na minya abushia de ah se enkofo bebre na eye se abushia ana ya ba bonten ana ni kan se ba bonten ani bi na wokra woka se eche yo ta abushia so ya me kama ma hu de koso a because dey na ni nche o ye de se de but ya abushia de ya aye aye gana ma nyina de ya pahu gana ma nyina de ya ana gana ma so bia o interest o bia person hu de e koso mhm enti mi na sana asem no akwakoye enti ti se bi sa me no de aye ne de abushia no kwa be person se be se de se na ya se ne kwa bre no ene de ye be person se de be ya ye be tere kwa bre na wakoda esu
1: na abushia ye kasai be bia onobo adjo asafo dan enye papa sao enhamo
0: minya na obi odeshe na bibi so ti bibi ato na adidun fo wani hu ye kura no sey sey hawo ana me boa
1: eh
0: na de we mu ni sey ye abushia no kura no enna me di ka ka kire no oni wan na akofra adjo asafo ma nafa oni wan ye to fe na na sister no wa hwe so dia sey e bi na me ka kire wi oh oni wan enti ye de tabi oye odeshe bibi tun e said e ato ya abushia bibi tun mani bi e said e ato abushia enti no ti said e me kan e no ye de ka ye nya kwanya nke bibi tun afre na bita de ti ye send e ko ya abushia de ye ba na bibi ato na ye se fan ni out ye hu de e ko so but bi ne ye nya set nko no afre na bita se no kwa sen ta asem na ti ni sen na de na aba
1: na de ye ti nso ne se papa e ko no odinachi ene ne 2 minute na ho odi nyina ene ne hwaso die nyina no obutu hye ne so
0: minua ene na me kan se ye de ye ba mu ni bi ne se ye nsa be kan de hye ne ne esie no se me wo ha ya me kata ma abusua na to ye abusua ta ka tri ye papa kan ye a papa anka for na no ye interest ye interest se nsa be kan
1: yeah, this year, and I see. Apo's worker
0: town, my little one from
1: it is about the much of Hokra for the Ecos BMO.
0: And yes, I say, I want for the Ecos BMO. And I make us in Shamudiani in New York. Well, and here to the tenant, to say, dear Minia, also what he owe. But I don't make what I say. And yes, I actually won't be there for you. Some let me know, Cassay. Yeah, abushia afia na ekoshia na nsema ebeba mframa mu no yadwen ho na mrepa mu no se abushia obi kafa ho a ebewa mu na ase na mama te abushia nka
1: okay Dr. Philip Siao Kisi abushia secretary ano pay meda
0: si na ansa na medima no bechi no em se se me clarify bibi wa ase em se me tie wo radio bi ne ade no em se the Okasama Duasu or the Kitty. Matis, one Mr. Kisibi, meaning Samosma Tenenka.
1: Debbie and Tenenka.
0: Aha, one Mr. Kisibi, our Okasama Dua. You got Miss Medi Doctor Kisi. Aha, and Timmy Pachamedi and Doctor Kisi and Kasama Bushia. And I'm not one Mr. Kisibi on to Kasama Dua. Tell a bear any conflict in Tina, the person at you for every. Aha, and Timmy, maybe Doctor Kisi. Ah, Papa of us and me, yeah, Bushiano, a trail for. Now, Mesan, Coach, Emma, Pomichi Anka, Abusiano Yatia, Yadip, Yadishian, and Rebecca Fanati.
1: Hi, Dr. Philip Siao Kisi, Abusia, Chotro 4. Yadashi,
0: Minia, better was so far.

0: sunsun sema ne wo mu o kan sem bi eno akra na ka me fra yo akra ka akire no so fa mi ti sur bi o kan bi bi se asen krofo be kunkun krofo se ko mbe kunkun wo mu o kan se
1: em se vision e bae na vision me hu ni se asen krofo bi wo aban mu ene mpanifo bi krofo nya padie bi nti
0: o kan
1: yes krofo be kunkun mu ebi be bopa mi ekun bi makra na wo ka se me ntume bu na me se vision na ba
0: yes I said that se
1: on be bopa mi ekunkun kunkun mu na and somebody bu wa ye kan se bi mu fa nye asem but na ye asem pa na ye den ye ka na me mpen sem aye ka to abontin
0: on se said your ho ofe na nkrofo fiu se sofu ma mi an ho ofe sa de e
1: nya ho fa sem
0: are you worried
1: eh ye vision na ba vision ba de aye mfa ni agro what you say because we ye enema bi a ebesisi nkrofo be kunkun mu ebi ye japade ho ebi ye will ho ebi ye wonoma ensase ho ebi so be ye bi a efie a ye si dadan so ye se chinchina ha ye media nti ye ginte be ye chimana pacha make an what you say ti me beka sasem we ato ho ana endura ebi esi ye no na adwasafo ade a esi ye ne de meka zo no aso den ka ho because me friend no
0: you called her
1: me friend phone so born amane me ko ni fie ko born amane
0: wow
1: me na me ka chere ho adwasafo ye madam fo baby o tene baby o metene muwa eti mi fane bona mane mi ko ni fie ko bona mane ba je se na so ka se onya time obem ma be fie ono ye bi obedu fie pe no wa frame se mi nua ma be fie o me maka me fa omra na se obeba ibu ana me se mi ameda me ba pacha me kan what ya se eti we no ye se o che invitation eti nka wo wi a na onya time a ye be shia ana obeba fie na ya ye ho bibi o se ye bia ena we ne di kan den esi but when is ni cry dangerous because afena kese ne bebu baba so ne hoto no no so ba e be twuma mentwe
0: so no no hoto no
1: yes
0: so de ne ho beto na mana ba
1: ne ho de ne ho beto no but e be twuma mentwe but e be dane abusua ntokwa
0: eh
1: yes e be ye twuma mentwe because papa na wawu na muhu ni sa no ne ameka ni se won se otu e jade mane ba be ma no ba e jana otu mane ba be ma na se ani ma bi anko yiye nti no sa jidie no nya ma ne ba no anko yiye eno sa zi osan tu sa jidie nko se ne ba pani ni mu eno na akofa sa problem we yaba
0: it is of mommy sara ye wo nipa na wo ben no a wo frɛ no no na ade no wan sia no kwan because wo hu ye na na nka obetimi ye sia no
1: eno tira de bia me catch us ade bi wo ho a ehia sa nipa ne wo ho ana se hia se nipa ne be mu agun ahead metime ye nyame ye bia ba se nipa ne ma kwan aye nyeye
0: wow
1: ya me kan wat ya se etinye se bibia wo hu ya wo se ma bompa ye solve you da bi se mpo bompa ya mo bi na se nipa no onji mpa ye bona ubo ni ya ne ahoto no hwe na emem ne me kan one me ya adwene
0: bi wo ya na kwe se ye ben wo mo no ye problem a omu hu ebu o ha ye ben wo mo no so so I say omo ntibi nso obo ye problem my and omo solve other people problems ma omo sa na one so eh adwasa fo de na
1: debi ni hia ne se obema me ho kwan pacha me kan what you say mi hu bibi na me ka kire wa emfa ne sa sam na me ka no me ka ne tra be ya de ma hu even do ni nua baba akokra me ne ne kasai e mo no so me kan the same thing kire no sa me hu ni sento kwa bi be kukuru ho ba ba kwa fa moja sama ba la show no ada sa ba ku be firim
0: hey.
1: Yes enti na me ka say where for beginning o because I join there near plan say wan hwe yie ni kura won tumi nye bi wan hwe yie no won tumi nye bi eti hu hu ni say enima bi wo ho no mu a eyetra o ye we sha brantie ni mu no enye o ya oketwa eti ye nsam a where you beginning? Mobeti ana dasa ba kwa frim. Nyanku pongwa ni esrese wama boninsi. But ajua dia nihobe tono. Nihobe tono. Eche yani ame bi abu baba. Because abusi yani mono. Akwe sa kwenye chiche mu. Mu ye dienso mu ye nianom. Eche debi ame kasa mimi ma ame kura minyini ni. Mimi ano kura minjio mu ni ya no binti masi. Yes, ono kura minyini ni. Oh, minya no kura minyomu ni.

jama de se okodu de American sonu ti se okwaru so okaso road na so ta o management tam no unyo ti 4gh o di 4000 so to American o si eh sera no di game mi pa ye shopa solid game ya so dogo ya rabata na sia de mbogbo hu kakra na dia ye ya ya suspend ni de ye tumi akwa akoda na chire tumi abanta because si ya suspend ni dia once I suspend no na sia su ya di shubu sa pa pepe da ye suspend ni oh na ye tumi ehwe na ye to aso ewo game sa hodo aka because dia ye de supporters no de ebimu guso etete ho Omotiti stadium so a omoti stadium ho omoti stadium ho cause insurance and insurance aye no bimu so asor krako fans bibri na sorry a omoko oh game no the aye die ah nice game pa na ehwe odifo na ya sonogo omatrasa ya ya mbo bobo ntetiti na yankwe npa